0: знарям на землі нардиш. Но беден мені небо реку, да не пронесе нар чоловіку сречі, маза сквозі бо. Ресниця то, яка є стречем, та зарад нар'я члок не сречен, само чекаєма кейшен друг. А нейно беден мене змір'я, да зарад мене є міжер'я на світі, єст мам чисту в'єст. Ча єст богатцем, ан успешен, ен члок веч міжер'я рєшен є, ан та члок сам єст.
1: Ан чечеш бед богат, муреш пазит на ену річ, да маш рєве ще грозно рад,